tie ma me se me ne me papa Bernard ye ko tuo sha ye ne abo pa pem pem no ye ti na.